Slušali smo 40. simfoniju u G-molu, Kehelove oznake 550 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Komornog orkestra festivala u Verbijeu pod vodstvom Gabora Takač-Nađa. Na redu je dodatak Presto iz divertimenta u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Gitarist Eduardo Egues izveo je skladbe Caracas i Canarios Gaspara Sansa. Sa snimke zapadnonjemačkog radija u nastavku ćemo čuti pasakalju i ariju Johana Kristofa Peca. Izvode Karin van Hierden i Aleš Ripan blokflaute uz barokni orkestar L'Orfeo.

Pijanistica Annika Treutler izvela je Abegg variacija opus 1 Roberta Schumana. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna sa snimke norveškog radija čućemo uvertiru iz opere Beatrice i Benedikt Ektora Berlioza. Filharmonijom iz Osla dirigira Jukka-Pekka Saraste.

Slušali smo Concerto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Nastupili su gitarist Julian Bream te komorni orkestar Melos. Dirigirao je Sir Colin Davis. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Bojana Plečaška-Lebota.

Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji, u još jednom izdanju Subotnje matineje. S vama su Stjepan Bičanić za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Pregršt pomno izabrane raznolike glazbe u najboljim izvedbama i danas smo pripremili za vas, jer ćemo se družiti sve do 10 sati. Evo pregleda.

Nakon toga očekuje nas klavirski koncert u D-molu opus 7 finske skladateljice 20. stoljeća Helvile i Viske, koji će svirati Oliver Triendl uz Vajmarsku državnu kapelu pod ravnanjem Arija Rasilainena. Potom će ansambl La Madrileña pod ravnanjem Josea Antonija Montana izvesti simfoniju u G-duru Giovannija Battiste Sammartinija.

Emisiju zaključujemo kraćim dijelima, orkestralnom rapsodijom Espanja Emanuela Chabriera u interpretaciji François Xavier Rota, koji će ravnati orkestrom Le Siècle, te uvertirom Scapino Williama Boltona, sviraće Symphony of London pod ravnanjem Johna Wilsona. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Rapsodiju Espanja Emanuela Chabriera svirao je orkestar Les Siècles pod ramljanjem François-Xavier Arota. Dok je Chabrier tražio inspiraciju na putovanju, William Walton inspiraciju je pronašao u ilustraciji. Svoju skladbu Scapino za veliki orkestar nazvao je komičnom uvertirom. Preizveo ju je Čikaški simfonijski orkestar 1941. a revidirana je 9 godina kasnije. Scapino je lik iz komedije dell'arte koji je planirao eskapade svojeg gospodara Arlekina, naročito one ljubavne. William Walton zapisao je, Scapino je manje poznati lik iz komedije dell'arte, heroj Molijerove komedije Scapinove spletke, koja može biti dio kompliciranih predaka Figara. Dugujemo mu riječ eskapade koja dobro opisuje taj tipizirani lik. Ilustracija Jacques Callot prikazuje ga u tradicionalnom kostimu. Taj će kratki karakterni stavak izvesti orkestar Symphony of London pod ravnanjem Johna Wilsona.

Sonatu za klavir četveroručno Francisa Poulenca odsvirale su Katja i Marielle Labeck. Također će izvesti zajedno Capriccio Francisa Poulenca na Krabuljni ples.

Bio je to Capriccio na krabuljni ples Francisa Poulenca. Za klavirima su bile Katja i Marielle Labeck. One će za kraj današnjih glasovirskih maštanja odsvirati Scaramouche, suitu za dva klavira, Darisa Milhaua.

Slušali smo suitu za dva klavira, Scaramouche, Darisa Milhaud-a u izvedbi Katje i Marielle Labeck. Upravo je emisija Glasovirska maštanja danas bila ispunjena izvedbama toga klavirskog dua. Ponovimo, Katja i Marielle Labeck. Urednica Bojana Plečaš-Kalebota.

Slušali smo elegični trio broj 1 u D-molu opus 9 Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su Gidon Kremer violina, Gjedre Dirvanauskajte violončelo i Daniel Trifonov klavir. A sada poslušajmo stavak Pantoum iz klavirskog trija u A-molu Morisa Ravela. Nastupit će klavirski trio Mondrian u sastavu Hila Karni violončelo, Daniel Bard violina i Ohad Benari klavir.

Bio je to treći trio za flautu, violinu i violončelo u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Jean-Pierre Ampal flauta, Isaac Stern violina i Mstislav Rostropović violončelo. Drugu sonatu za violinu i klavir Bele Bartoka Isaac Stern izvešće uz pijanističku pratnju Aleksandera Dzakina.

Gost emisije bio je slovenski novinar Boštjan Videmšek. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Plan B. Tonska obrada Ivan Šimec i Renato Drvodelić. Urednica emisije Gordana Crnković.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Ars Akustika.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U emisiji Ars Akustika večeras nogometna tema. Da iza svakog udarca loptom stoji jedna misao, tvrde autor Nikica Klobučar i tonmajstor Srđan Nogić.

Slušali smo Ars Akustiku i za svakog udarca loptom stoji jedna misao Nikice Klobučara i ton majstora Srđana Nogića. Do slušanja za tjedan dana, Marija Pečnik-Kvesić i Adrijana Kramarić.

Harfistice Hela Hoffman i Marija Mlinar izvele su tajanstvenu gavotu Franca Penica. U nastavku će nam gitarist Narciso Jepes izvesti legendu Isaka Albeniza.